0: you. Sneguljčica in pet palčkov.
1: Sedem, sedem nas je, sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.

0: Martin meni pavinu.
1: Deset Martina van u vrsti.
2: Komo dobro vole.
3: Na Antenni pa za dobro volo poskrbimo s desetimi hiti u vrsti.